בשמעת פה, בשמעת סבת, בשמעת סלאה, בשמעת דוד, בשמעת רה, בשמעת נרדה, בשמעת דוד, בשמעת דקה, חג רה, חג